جاغه انعام پښوی دی غ پیغمبران دي صدیقین رښتینی خلک دي شهدا شهیدان دي و صالحین او نیکان خلک دي

وحسن اولئك رفيقا دير كل مرغري نجستا دا الله رسول سر محبت تے دا الله رسول چ ارج کی نو تمام ور سرے صحابی ل تسلی ور کڑے شو خفکے گا مت تو پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات کے جنت دا سے دے نے چ تو پک خفش و ارمانی بشی دا ارمان درجے دو سے دی اللہ دے منگو تا سو نصیب کی ردے دے معلوم شلا چلے پیغمبر علیہ السلام خدیر اچت مقام دے یو ادنا امتی دغه مقام ته خو رسیدی نشی خو الله مهربانی کړه پیغمبر علیہ السلام له ملاقات لتلی شي په جنت کې نور پیغمبرانو سره به ملاقات کیږي تګ را تک بکې خپل پیغمبر علیہ السلام له بځې صحابه کرامو سره به ملاقات کې اولیاء کرام صبر بزرگان دي ټولو سره تګ را تک بوي او جنت کې کلی ولستا تګ را تک به یو بل سره وي غم خادی نه یادو ما ځکه غم هلته کم دی خو کلي ولسه تګ را تګ ښه خوشحالي وي هلته دغه خوشحالي د الله موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي وقالوا الحمد لله الذي وي به جنتیان حمد ثنا هغې الله لرا صدقنا وعده چې من سره یې خپله وعده رښتینې کړه واورثنا الارض او میراث کې راکړل موږ ته د جنت ځمکه نه تبوؤ من الجنة موږ ټکانه نیسو په جنت کې حیث نشا کوم ځای چې زموږ خوښه وي هر ځای ته به تګ راتګ هم وي فنعم اجر العاملین پس ډېر ښکلی اجر او ثواب دی د عمل کوونکو عاملین عمل کوونکو وترى الملائکة حافینا تب وین فرشتو لرا حافینا من حول العرش چې چاپی رب د عرش نه موجود وی حافین چاپی رب من حول العرش د عرش نه غیر چاپی را یسبحون بحمد ربهم پاکی به بیانې سره د حمد و ثنا د خپل رب وقضی بینهم بالحق دا مخلوق تر منځ په حق فیصله وشي حساب کتاب به اوشي الله پخپلا د فیصلې لپاره عدالت جوړ کړی دی یو دیره به جوړه کړي فرشتو د عرش نه چاپیره او سبحان الله الحمد لله ذکر به کوي او بیا به د ډېرې خوشحالۍ نه د هر طرف نه یو آواز کیږي الحمد لله رب العالمین دا ناره د هر طرف نه به وي لکه دلته چې شوق کې راشي نارې تکبیر او الله اکبر نو دا شبا دا جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو الحمد لله رب العالمین وقضی بینهم بالحق فیصله به وکړی شي د دې مخلوق تر منځه بالحق په انصاف وقیل او ویل کیږي وا الحمد لله طول حمد صنع الله لرا اغا الله رب العالمين جدا تمام مخلوقات وفالون كده سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

خارق وی فوراً بور سره ټیک شي. مینا والو دې سره دې صفات کلونجی شیمپو که ویخته ستاسو خراب وي خشکی وي پکې دوه سری ویختې وي ویختې ریږي د ویښتو چمک خراب شوی وي اضافي غوړوالی کوي نو ځان ته واخلئ صفات کلونجی شیمپو. ویخته به نرم کی خشکی به ختمه کی ویخته به ستاسو صحت منه کی. صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ هغه خویندې ځان ته واخلئ د چا مخ چې صفا نه وي ګندګي به ختمه کی مخ به صفا کی او مخ باندې اضافي ویخته وي ویخته به کم کی. ځان ته واخلې صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ دې سره دې صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری دې پاره ځان پہ مالش کوي شي خوړلې شي سکلې شي جسم کی سستی وي جسم کی کمزوری وي سر پہ مالش کولې شي جسم کی اضافي چربی وي موټاپه وي جسمانی اعصابی کمزوری وي د بواسیر او مسنوی هغه خونی وي بادی وي په سر کې خشکی وي فوراً ختمه وي ویښته دې چمکدار نه وي خراب شوی وي ماسختن له طرفه صفات زیتون هربل آئل سره ویښته مالش کوا او سحر صفات شیمپو سره وینځه خشکی به ختمه کی ویښته به خسته شي دمه دې مسئله وي دمه به مالش کوي شي هغه خویندې چا جوړونو مسئله وي ځان به مساج کوي شي وجود ته غوړوالی رسوي پیشابو کې دې جلن وي سحر ټیم دو چمچ ګیلاس کې اوس کا ان شاء الله شفا به ته ملاو شي تاسو زمونږ صفات هربل آئل انتخاب کوي شي یو ځل ضرور استعمال کړئ بیا براته وای مینا والو گپ شپ هم لگو ستاسو میسج کال دا براته وای چې زمونږ پروگرام دی وخت کوم کوم ځای کې اوري باران وریږي موسم څنګه دی موسم ښه دی خراب دی ماشاء اللہ دل تو ڈیر زیاد تیز باران دے خوچ التستا سو گاڑو تو وریگی یا نہ وریگی مینا والو نو چرتے راشے منگ تم میسجو کھے کھالو کھے جانانا